just like this.

0: E pa, dobro jutro. 7 sati i 6 minuta, Lidl super jutro na Super FM-u. Danas je četvrtak, 21. maj. Za one koji ne znaju možda koji je datum, koji je dan, da vas podsjetimo. Ušto je lepo vreme napolju. Baš onako pravo prolećno. Trenutna temperatura u Beogradu 15 stepeni, danas najviša dnevna 25, tokom čitavog dana biće sunčano, tako su makar najavili. Jedan onako baš potencijalno kvalitetan četvrtak pred nama. A za početak četvrtka, pored super muzike, bilo bi dobro ispoštovati i malo neke kafe. Pa da. Sad ćemo da skuvamo laganica, to želimo i vama. Gliša sa vama u naredan 3 sata za nekih sat vremena. Nadam se da će mi se pridružiti moj dragi kolega Marko Markan, pa će onda u dvojicu biti Markan i Tarkan.
1: Svako jutro je Lidl super jutro. Svakog radnog jutra od 7 do 10 Lidl super jutro. Sve je super.
0: Idemo s ovim za početak. Može? Za sve lady. Za ladies i gentlemen. Samo na Super FM-u. Mojo, mojo, mojo, mojo.

0: Lidl, super jutro.
1: 7 sati 16 minuta. Dobro jutro, Lidl, super jutro. Kako je situacija u saobraćaju? Šta vi kažete? Imali gužvi, imali zastoja, čupali se kosa. Nije dobro, verujte mi, pa ovako lepom jutru. Da vas bre, Gabri Jel Batistut. I ako ste negde u gužvi, proći će. A da. Šta mi možemo da vam kažemo? Možemo da kažemo da je na Brankovom mostu ok, trenutno. I ka gradu i ka Novom Beogradu, na Gazeli takođe. E, na Pančevcu je gužva iz pravca Pančeva ka centru. Što se tiče autokomande, pojačan saobraćaj. Pričam o isključenju na autokomandu u pravcu Niša. Autoput Novi Beograd, tačnije deonica autoputa, bulevar Arsenija Čarnovića, pojačan saobraćaj, ali nema zastoja, što je najbitnije. Bulevar Mihajla Pupina, ok, most na Adi takođe. Verovatno ono isključenje sa mosta na Adi dole ka Rakovici, ono usko grlo ka Topčiderskom parku, tamo je najčešće gužva u ovo neko doba. Ako grešim, demantujte me, bilo bi lepo. Centar grada Slavija, ok, trg Nikole Pašića takođe, Plavi most, pa korektan. Malo više vozila pravac ka Konjerniku, Takovska ulica, ok. Pa, možemo reći da je trenutno za vožnju korektna situacija, normalno, sigurno postoje neki delovi da ima gužvi, da ima zastoja. Ako među vama ima takvi koji se nalaze na tim lokacijama, 065-828-179, Viber SMS ili naš Instagram profil superfm.rs, srećan put.
0: Marketing 011-728-179.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori. Round one. Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339. You win.
6: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
7: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
9: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
10: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Xiaomi Redmi slušalice. Big Bang super asocijacije.

0: Lidl, super jutro.
1: 25 minuta do 8 sati. Dobro vam jutro. Pričamo sada o jednoj veoma lepoj akciji. Tiče se pasa. S obzirom da veliki broj pasa svakog dana živi nevidljivi, bez imena, doma i glasa, iz tog razloga su Rasa bez glasa i U domi bre pokrenule kampanju Svako ime čeka svoj dom. Cilj je da svaki pas postane neko i da iza svake šape stoji ime, priča i šansa. Oni sada idu korak dalje tako što nas sve pozivaju da se priključimo i zajedno sa njima pomognemo psima koji još uvek čekaju svoj dom. U ovoj akciji, da znate, mogu da učestvuju apsolutno svi, kako pojedinci, tako i kompanije ili zajednice, tako što će svakog meseca odvajati sredstva kako bi psima bila obezbeđena hrana, kao i sklonište. I ukoliko želite da se uključite u ovu prelepu akciju, sve dodatne informacije čekaju vas na sajtu rasabezglasa.rs. Tamo možete da vidite i koje kuce su do sada već udomljene. Naravno, ako niste u mogućnosti da udomite nekog psa, tu je i akcija da budete, kako su oni nazvali, kum kuci. Kaže, hoćeš da mi budeš kum, ne moraš da me odvedeš kući, možeš da mi pomogneš da ne budem sam dok čekam. Kao kum pokrivaš troškove moje hrane, veterinarske nege i pružaš mi sigurnost dok ne pronađem svoj dom, zauzvrat. Postaješ deo priče koja se vidi i pamti. rasabezglasa.rs. Ispratite ovaj sajt i ukoliko želite, podržite ovu akciju.
0: Super FM. Super.

0: marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me.
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Tova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
3: Alo, desi, nemate dva meseca.
7: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
3: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
7: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
8: VR Arena Another World Adam Mall.
9: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3 Store.
10: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
11: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Hvala našim slušalcima. Kažu, što se tiče situacije u saobraćaju, Južni bulevar kolaps, Komanda kolaps, Ustanička kolaps. Hvala Niđo. Dakle, ima gužvi ovog prepodneva, nažalost. Takođe, Sale je napisao, čep je kod ex-FMP-a zbog radnje, pardon, i sve ide u jednu traku. Dobro, šta onda imamo još od jutros na meniju što se gužve tiče? E, pa vaj se sad ovo iznenađenje, peca. Neverovatno, ali na Pančevcu nije gužva. Da li je tako i dalje? Dimitrija Tuljcovića, okej. Okay. Hvala najlepše, eto, imamo pohvale i za music. A trudimo se. Super muzika za super ljude na 107.9 u Beogradu, na najslušanijem radiju u glavnom gradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs. 5 minuta je do 8, 5 minuta do prvih vesti za ovaj četvrtak.
2: Slušaj Super FM radio.

0: Patrijarh srpski Porfirije predvodiće večeras litiju u Beogradu povodom obeležavanja gradske slave Spasovdana, a ovogodišnje obeležavanje praznika uveličaće prenošenje pojasa presvete Bogorodice. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 97 saobraćajnih nezgoda u kojima su povređena 44 lica. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima puta i povećaju pažnju, jer je odgovorno ponašanje jedini način da se smanji broj saobraćajnih nezgoda i sačuvaju ljudski životi. Fudbaleri Aston Ville savladali su sinoć nemački Freiburg rezultatom 3:0 u finalu Lige Evrope i time sebi obezbedili trofej, ali i učešće u Ligi šampiona naredne sezone.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 16 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori, 062 339 339.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 629,99. Krastavac. 1 kg. 129,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
2: Od četvrtka 21. maja, Pilos Kajmak Namaz, 250 grama, 196,99. Pilos Trapis Sir, 250 grama, 274,99. Pilos Grčki Tip Jogurta, 700 grama, 189,99.
7: Pilos, od domaćih dobavljača.
2: Lidl, isplati se.
8: Igraš Doom i zapinje, gineš često, zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
9: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
8: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
10: Sve je super.
11: 8 sati i 18 minuta. Četvrtak, 21. maj, dobro vam jutro. Za sve ljubitelje košarke, da vas podsjetimo, večeras od 20 sati druga utakmica polufinalne serije play-off ABA lige, Crvena zvezda Partizan. U prvom meču su crno-beli slavili, večera zvezda ima mogućnost da izjednači. 20 sati, zvezda Partizan, basketica.

0: krećemo, svi na svoje mesta.
1: Ne me zovi sad u pozorište, sam gledam neki film, aj ćao.
2: Najbolji filmovi, kultne predstave, zanimljive knjige i vrhunske žurke. Nova sezona emisije Cineplex Super Repertoar, četvrtak od 16 do 18.
3: Super Repertoar na Super FM-u.

FM. Morning, morning. Good morning. 8 sati 41 minut, da budemo precizni. Ukoliko žurite, nemojte žurite, isuviše lepo jutro da bismo ga na bilo koji način pokvarili. Bez tenzije, kapiram i jutarnja šizofrenija i vrtići i deca i obaveze, ali polako. 18 stepeni trenutna temperatura u Beogradu, 25 danas najviša dnevna. Što se tiče predstojećih dana, da bacimo pogled. Sutra, petak, 25 isto. Pa subota, 27. Pa nedelja, 27. Lepi dani su pred nama. Bilo bi lepo nešto pametno uraditi, uživati, možda priroda, društvo, šetnja. Kada pričamo o aktivacijama na Super FM-u, ne zaboravite danas od 16 do 18, još jedno izdanje Cineplex Super repertoara, moćete da ispratite razno razna dešavanja od koncerata, pozorišnih predstava, filmova i tome slično, a onda sutra svi vi koji volite da učestvujete u Big Bang Super asocijacijama, moći ćete naravno da učinite to sutra. Nagrada je Xiaomi slušalice, dakle Xiaomi Redmi Buds 6 Pro Space, ma idi begaj. Ova nedelja u znaku brenda Xiaomi, a sutra kako to izgleda, pa vi nas pozovete na 011-649-179. U tom trenutku se nalaze tri super igrača, birate nekog od nas, vaš super igrač izađe iz studija i onda mi vam zadajemo pet reči. Potrebno je da nam kažete pet asocijacija na pet zadatih reči. Kada to obavite, vaš super igrač se vraća u studio, njemu zadajemo istih tih pet reči. Poenta je da se vaše asocijacije na pet zadatih reči i naše asocijacije na istih pet zadatih reči poklope. Ako uspete u tome, Xiaomi Redmi Buds 6 Pro Space su vaše.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
3: Od četvrtka 14. maja, Pilos jogurt, 1,5 kg, 139,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Pilos sitan sir, 500 grama, 162,99.
4: Pilos, od domaćih dobavljača.
3: Lidl, isplati se.

0: li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

0: 8 sati 54 minuta, dobro jutro, stigo nam je i Markan.
1: Dobro jutro.
0: Tradicionalno. Tradicionalno.
1: Pa, kako tradicija nalaže,
0: kako
1: što bi rekli.
0: Kako tradicija nalaže, kako je bilo od jutro?
1: U saobraćaju sjajno, a? Sjajno, evo, 55 minuta.
0: Žurio sam.
1: Žurio sam.
0: Kako si vozio? Potpuno oslobođeno?
1: Potpuno oslobođeno kroz, kroz ludilo.
0: Kroz prepreke.
1: Kroz prepreke i ludilo, ali, kako bih rekao, ja mislim da ste prošli. Ja mislim da sam prošao.
0: Dobro, eto, čuli smo njegovo iskustvo, a kako to inače ide četvrtkom kada su Markan i Tarkan u programu.
1: Tako
0: i
1: je.
0: Ovog jutra ćemo obraditi jednu retro temu.
1: Sjajnu retro temu.
0: Da.
1: Koja se bavi, hoćemo da kažemo, hoćemo reći...
0: Ajmo da najavimo
1: da,
0: ovaj,
1: da, da, imaju, da imaju ljudi o čemu da razmisle na narednim minutima.
0: Da.
1: Dakle, ovog četvrtka naša retro tema se bavi omiljenim TV emisijama kad smo bili klinci.
0: Tako je.
1: Dakle, ne crtači, ne filmovi, ne serije, nego isključivo TV emisije zabavnog, informativnog i edukativnog
0: karaktera.
1: Tako je.
0: Dakle, dečiji program, kulturni program, zabavni program, sve to.
1: Koje smo TV emisije, tako je.
0: Volim
1: da gledamo kao klinci. To je to.
0: To je priča. To je to. Krećemo odmah nakon vesti. Dobro jutro. Slušate

0: Super FM vesti.
1: Patrijarh srpski Porfirije predvodeće večeras litiju u Beogradu povodom obeležavanja gradske slave Spasovdana. Litija u 19 časova kreće od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save, a ovogodišnje obeležavanje praznika uveličaće prisustvo pojasa Presvete Bogorodice. Automoto Savez Srbije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da pokažu dodatnu pažnju i međusobno poštovanje, jer pojačan intenzitet saobraćaja tokom dana, kao i povoljnije i lepše vreme, donosi veći broj motociklista i biciklista na putevima širom zemlje. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Partizana u dvorani Aleksandar Nikolić u drugom meču polufinala play-offa ABA Lige, a meč je na programu od 20 časova.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 19 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: super početak dana.
1: Lidl super jutro.
2: Lidl super jutro na Super FM-u. Kao što smo ispomenuli malo pre, ovog jutra pričamo o TV emisijama na kojima smo odrastali, zabavni program, dečiji program, kulturni program, edukativni program, sve apsolutno u opticaju i već su stigle neke poruke.
3: Da.
2: Da,
3: da
2: imamo.
3: Užas.
2: Da
3: vidimo šta ljudi kažu. Ajde, rećemo mi, ovog puta rećemo mi prvi, da imamo šta ljudi kažu. Šta su gledali, koje TV emisije su gledali kao klinci? Dobro, vidiš, Dušan pamti, dozvolite da se obratimo.
2: Dozvolite da se obratimo.
3: Što bi bila emisija vikendom na RTS-u, čini mi se, ima veze sa vojskom, ako se ne varam.
2: Ja mislim.
3: Da, koliko da. Ajmo dalje.
2: Opstanak
3: Aleksandra, molim lepo. Ja sam teo da počnem sa tim.
2: Čekaj, teo si da počneš sa, samo sekundu.
3: Sad tako je.
2: Dozvoli, sa...
3: Potpuno ludilo.
2: Ovo?
3: Potpuno ludilo.
2: Naježi se čovjek da, nekim, samo...
3: Da, ja sam teo da počnem sa tim i da se nadovežem. Iz nekog razloga pamtim Branka Kockicu i pamtim Metlu bez drške.
2: Ja bih dodao
3: pa da
2: još...
3: Pa Metla bez drške je serija.
2: To se deklariše kao emisija. Aha, proverio,
3: da, pa dobro.
2: Ali
3: dobro,
2: ima
3: da
2: segmente igranu formu.
3: Ima, tako je, jest.
2: Ali ja bih dodao Acu Poštara, bro.
3: Aca Poštara, naravno.
2: Vidi.
3: Imamo ovde spremno, pusti ovo.
2: Ajde, čekaj samo sekund, idemo.
3: Ništa bolje nije bilo.
2: Čekaj. Naježio sam se.
4: Postoji jedno carstvo, u njemu caruje drugarstvo.
3: Ludilo, potpuno ludilo. Baš vraća u detinjstvo i ovo se čekalo i gledalo i...
2: Evo,
3: padaju štake po studiju.
2: Koliko je ovo jako.
3: Oborio si štake s nogu.
2: Jako. Ne, ovo je stvarno onako... ozbiljno...
3: Čekaj, pusti Viber, molim te, vidi.
2: Čekaj, stani.
3: Daj, kaže...
2: Ne znam odakle krenem.
3: Od ozgo, skroz gore.
2: Ajde.
3: Kaže, pusti prvu. Kaže, ovo. Dragana, ono kad ti se gledaju crtači, a deda pusti znanje i manje.
2: Manje.
3: Super. Cirkus. Kolariću, Paniću, super deka, naravno.
2: E, čekaj, ja moram ovako. Molim vas malo pažnje.
4: Akuna matata,
2: o televizion, aku, kvalo sala. Znači, znaš da sam četakao mini maksoviziju samo zbog ove špice.
3: Cirkus, verujem. Ajmo da imamo dalje što ljudi kažu.
2: 0658 28 179, ima veliki broj
3: baš
2: poruka.
3: Baš smo vas čačnuli sa temom.
2: Da.
3: Dakle, TV emisije koje su voljeli kao klinci.
2: Ajmo da krenemo od ovih ljudi.
3: Ozdo. Kockica, naravno. Branka smo spomenuli, pustili špicu, ta divna stvorenja. Dobro, hvala lepo. Da. Leto na Adi.
2: Dobro,
3: posle 2000-te, bravo.
2: Čekaj. A da te pitam.
3: Ne, ludilo. I znaš čega se sećam? Sedam TV dana. Nađi špicu 7 TV dana.
2: Čekaj, samo sekund.
3: Jako sam, baš samo sam bio klinac i to je najava programa, jeli, za narednih 7 dana i šta će sve biti 7 TV dana špica. Evo ti, izašlo ti.
2: Evo ga, čekaj.
3: Pa ti ne razumeš ko je to ludilo. Pusti, bre.
2: Ajmo, čekaj. Pop. Pa šta da radimo?
3: Nije to. Mala, ali moramo da vam pustimo. Čekaj, moramo da vam pustimo, jer treba čuti.
2: Evo ga, sad ćemo da krenemo. Ja se izvinjavam. Evo ga.
3: Ne sjećaš se ti ovoga?
2: Ne. Onako kroz maglu.
3: Da, potpuno ludilo. Znači, čudo. Koliko vraća u detinjstvo, ali da, ajmo da se vratimo na Viber.
2: Ajde da se vratimo na tobogan muzički.
3: Muzički tobogan. Bravo, Johnny, legendo.
2: Molim te.
5: muzika je put od sreće.
2: Ma da.
3: Tako
5: je. Šuma, reka,
2: Minja, subota, muzički tobogan. Vidi,
3: muzički tobogan, to kako krene, ludilo. Kakvo ludilo.
2: Samo sekund, molim te, pomozi mi. Milorad Mandić Manda
3: dobro.
2: Je vodio isto jednu sjajnu emisiju.
3: Da, jesi tamba ili si lamba?
2: Da, ali kako se zvala ta emisija?
3: Evo, nek nam pomogne neko. Ajde.
2: Znaš ono ludilo?
3: Znam, kako isto ne, nije one... poletarac, nije nego nešto.
2: Ima... Ono igrice, kao pa takmiče se...
3: Bio i Peđolino. Bio i Peđolino. Pa, tu sam učestvovao.
2: Pa ja isto. Je bio kad Peđelina?
3: Kako ne, Beograđanka? Kako ne, Beograđanka, ja. Da. Čekaj, Mikijeva radionica vikendom, dobro, to su crtači, samo to je svašta se, nešto.
2: Vidite, hvala najlepše.
3: Poruka, ljudi, carevi ste.
2: Na poslatim porukama.
3: Ajmo, čitamo ovako.
2: Čekaj, samo sekund, izvini, stigla je i ova poruka.
3: Moram one strane duge se zvala emisija, one strane duge, bravo.
2: Vrhunska je TV emisija, vrhunska. Kaže Gaga Bugarčić, nedeljni zabavnik sa Vajtom i Zijahom
3: Sokolovićem. Kako ne?
2: Hvala Gagu Kolariću, Paniću, muzički tobogan, to smo rekli sa Minjom subotom, s one strane duge manda.
3: Tako je. Ajmo dalje, da pročitamo. Pa ćemo malo pauzu da napravimo.
2: Ajde, ovako.
3: Čik pogodi kosom. Bravo. Onda mali program opstanak, to su 80-te, tako je. Toga se nešto sećam, opstanak se sećamo, naravno, 7 TV dana, obraz uz obraz su...
2: Tako je, ovaj...
3: Milan Dravić i Dragan Nikolić bili.
2: Da.
3: Ja se toga ne sećam, ali Miki svaka čast.
2: Misli, ja znam ono kao samo isečke...
3: Tako je, znamo, zbog YouTube-a znamo. Zbog YouTube-a, da. Tako je.
2: Dobro, rekli smo...
3: Muzički tobogan, Zooteka. Smogovci, legendo, Smogovci su bili popularni, ali Smogovci igrana serija.
2: Da,
3: tražimo
2: TV emisije. Da budemo...
3: Tražimo TV emisije kad smo bili klinci.
2: Vidi. Da, idemo dalje, čekajte samo sekundu.
3: Fazoni i fore, normalno.
2: Slušaj fore, ludilo.
3: Polarotor, bravo, i oca legendo, Polarotor.
2: Šta je beše to, podsjetim.
3: Emisija o kompjuterima.
2: Bravo, kako je bio dobar taj i
3: to, ne, nije to. Jeste, to je Polarotor, ja mislim. Aj, nek me neko podsjeti, ako sam pogrešio, nek me isprave ljudi, a ako nisam, nek me pohvale.
2: Pazi samo, Markane, kakav edukativni, obrazovani, kulturni, dečiji program.
3: Ali pazi sad ovo, čega se setio gospodin Dušan Preradović. Igre bez granica.
2: Malo ljudi.
3: Šta je to? Juste sans frontière.
2: Da. Alo, pa.
3: Ludilo.
2: Ali gledam
3: potpuno
2: ono, kunem ti se,
3: potpuno
2: želim
3: ludilo.
2: Da sam tamo.
3: Potpuno ludilo.
2: Ubacite me u televizor.
3: Sećam se ja jednog italijanskog, Colpo Grosso se zvao.
2: E.
3: To je išlo malo kasnije noću.
2: Da. Ah, ziben. Čekaj sekund, bila je neka serija.
3: E, jeste, super baka, britanska produkcija, kako ne. Baka imala super moći, bravo za Zoku.
2: Čekaj, šta... dobro, sad, fazoni fore smo rekli.
3: Rekli smo, da pitam, rekli, da te pitam, rekli, okreće, ipak se okreće.
2: Ipak se okreće.
3: Koliko sam volao. Kviskoteka, bravo, TV. Kolariću, Paniću, Pošta Raca, to smo rekli.
2: TV emisije, Trikadur, pa čekaj, znaš gde sam se prijavio, bio sam klinac.
3: Trikadur smo, da, ja već stariji malo bio.
2: Audicija.
3: Šta audicija?
2: Na trećem kanalu je bila audicija. TV kao...
3: Ne sjećam se...
2: Kako se prenesećeš, Mare, posle Trikadura
3: dobro.
2: Su krenuli sa audicijom. I lupam, u žiriju su ono kompetentni ljudi,
3: dobro.
2: Glumci,
3: a ti kao glumiš?
2: A ti dođeš i oni ti zadaju sad raznorazne zadatke.
3: Okej, nisam, ne sjećam se
2: toga. I ja klinac, fazom 13 godina, ja zovem, reku, dobar dan. Slušaj, majke mi rođene, kao ja bih da se prijavim, pa kao sine, sad čuju preko puta, koliko imaš godina? A kaže, ne možeš, mnogo si mali, aj sad
3: da,
2: će
3: da,
2: biti
3: da, da, da.
2: Za dve godine kad budeš fazu 7. i 8. razred, pa nam se javi. Tako da je vrhunska
3: dobro,
2: TV.
3: Dobro, ne sjećam
2: da,
3: se.
2: Da, TV audicija.
3: Ajmo dalje. Nataša kaže, sedmorica mladih, to je rekao i Pepi, pozdrav za Predraga.
2: Tako je, sedam veličanstvenih.
3: Kviskoteka smo rekli, sedam veličanstvenih, nemam pojma šta je.
2: Ne mogu ni ja da se
3: sjetim. Ajmo malu pauzu pa da se vratim.
2: Ajde, dakle, TV emisije na kojima smo odrastali, kojih se vi sećate, 0658281079.
0: Dobro jutro. Slušate
1: Lido Super Jutro. Marketing 011 728 179.
0: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski house majstori. Round 1. fotoinstalater, električar, klimatizer, domar, gradski hausmajstori, doktori za kvarove, 062-339-339. You win!
6: Gaške, oženi me!
0: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
7: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
10: Sve je super.

0: Ovo je Lidl Super jutro.
1: Svakog radnog jutra
0: od 7 do 10.
2: TV emisije na kojima smo odrastali, od dečijeg programa preko zabavnog, kulturnog, edukativnog. Još jednom hvala najlepše svim našim slušaocima koji učestvuju u današnjoj temi i ajde promo da izvršimo,
3: nekako
2: da ispoštujemo sve.
3: Da ispoštujemo sve poruke koje ste poslali, stvarno hvala vam.
2: Da.
3: Evo kaže, neko kaže emisija Sat sa starijim Alvirovićem.
2: Da.
3: Tako je. Ajmo dalje, ajmo.
2: Čekaj,
3: dalje.
2: Evo ga,
3: Žvazbuka, metla bez drške, rekli Vukov Ćošak. Bravo, bravo, laku noć, deco, laku molim lepo, noć, molim je lepo.
2: To je...
3: Garaža na RTS-u, sjajno, bravo za Jelenu.
2: Deco, pevajte sa nama.
3: Deco, pevajte
2: šta
3: sa nama.
2: Šta je to veše, brat?
3: Ajde, neko nek nas podsjeti brzo, meni, ja se da sećam toga, ali ne mogu sad...
2: Ne, meni je u glavi, slike. U glavi mi je naslov.
3: Naziv, tako ali, je, tako je. Neko sada... nek nas podsjeti šta je, deco, pevajte sa nama, Globus
2: Duca
3: autobus.
2: Duca Marković i hit
3: Duca
2: meseca.
3: Duca Marković hit meseca, normalno.
2: E, Globus autobus, to kažem, to je bilo prilično popularno za ove generacije, na primer, od, 86. 7. do 90.
3: Aha, znači generacija malo, posle moje.
2: Tako je,
3: dobro,
2: tako,
3: dobro, dobro,
2: tvoje.
3: Malo pričamo znači mlađi od mene.
2: Pričamo jasno, apsolutno o svim TV emisijama, formatima.
3: Koje ste voleli ili smo voleli kao klinci, naravno, naravno. Idemo, Poletarac rekli. Tanja kaže, ko će koga, čuveni quiz sa trećeg koga kanala, naravno.
2: Kakve emisije, brate.
3: Hvala, bravo za temu. Aleksandre, ovoga ima svakog četvrtka.
2: Da.
3: I to je sasvim dovoljno. Hvala
2: tako
3: ti puno.
2: Je. Hvala i naravno ako imate i vi neke predloge za retro teme, slobodno pišite, uvek volimo da čujemo
3: tako
2: i vas.
3: Je, tako je.
2: I veoma često ono, ma da!
3: Pustolo Vlane Gutović.
2: Ma da! Bravo!
3: Jelena zna, bravo za
2: Jelena,
3: Jelenu.
2: Jelena, vidi, kaže, Pustolov, čekaj, ne, mora, kod Laneta Gutovića i Pustolova moramo da stanemo.
3: Dobro, stojimo.
2: E, tako, mirno. Pazi ovako. Prvo, njegov kostim,
3: tako je,
2: njegov
3: tako
2: šešir,
3: je, sve,
2: njegove
3: sve
2: bermude, njegove čarape i cipele.
3: Cipele, cokule one dole.
2: Cokule, dakle, to. Kao ono lovac na leptirove.
3: Tako je, tako je.
2: Tako izviđač.
3: Iz knjige, iz knjige, sa Wikipedije.
2: Znači, ono kao izviđač, kao Lane Gutović. I vidi, Lane Gutović...
3: Stavi radite jeloj leptire, to
2: tako
3: je to, molim
2: lepo. I slušaj ovo, kad vidim to na TV-u,
3: da, da,
2: sve staje.
3: Tako je, tako je. Tako. Leptir stane da ga ovaj ulovi.
2: Da ga ulovi.
3: Fuku, evo me, Lane, evo me.
2: Lane, stigo sam. Brate.
3: Otkriće bez granica, dobro, to je Poku nešto ja poput posle 2000-te, priče iz nepričave rekli. Zoran Modli, čuveni legenda ventilator emisija,
2: da,
3: tako je, Globus autobus rekli, kviskoteka rekli. Da vidimo ovako, Pop kaže, Crna ovca, čekaj, program plus noćni programi, volim lepo, hvala lepo za Predraga. Mandu smo spomenuli više puta, naravno, bez toga, bez
2: ne,
3: toga dežinstvo ne postoji.
2: Tako je.
3: Šta kaže Ljiki? Da Ljiki vidimo, Ljiki sve kaže, aha, Pušač Snješko.
2: Aha, to je,
3: ja bih rekao, neke kasne 70. Verovatno. Ljiki, hvala, Mendo i Slavica, Pušač Snješko. Moram vidjeti na YouTube-u šta je ovo posle, jer pojma nemam.
2: Ček, imamo
3: ali
2: i ovde
3: hvala
2: poruke.
3: Ljiki, naravno.
2: Opstanak rekli...
3: Polarotor Zoran Modli, tako je, znači
2: tako
3: ovamo
2: je
3: polarotor, nije ventilator.
2: Da, da, da,
3: rotor je stator. Neko je napisao ventilator, ali polarotor, to smo spomenuli odmah,
2: rotor,
3: naravno.
2: Rotor, stator i puna mi usta stiropola.
3: Stirop, tako
2: tak,
3: je, dobro.
2: Hvala sam peo.
3: Tako
2: da
3: je.
2: Ali u svakom slučaju, hvala najlepše.
3: Znači,
2: na
3: bilo je nekih 100 poruka, ja ne znam više, ovo je cirkus, hvala vam do
2: i
3: neba.
2: I za kraj ove teme, ja mislim da je...
3: Treba zatvoriti kako valja,
2: kako dolikuje.
3: Ajde, ajde.

0: Bože, dragi.
1: Nema ništa bolje. Nema. Baš smo bili, da. Baš nam je bilo super kad smo bili klinci.
2: Apsolutno. I
1: I zato ćemo i svakog četvrtka i nastaviti da radimo našu retro rubriku sa temama koje nas podsjećaju na detinjstvo. Hvala svima puno, divni ste. Super muzika za super
3: ljude. Slušaj, Super FM radio.

0: da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let pa je, koristim, ili to?
1: Ma
2: pa
1: da!
2: Pa bravo!
3: Dobre!
2: Treća reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Da. Uglavnom. Onda imamo reč.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Xiaomi Redmi slušalice. Big Bang super asocijacije.

0: marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs.
2: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja sveže Royal pljeskavice XXL 1 kg 629,99. Krastavac 1 kg 129,99. Pilos carski sir 250 grama 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Adamolu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.

0: Lidl, super jutro.
1: 9 sati 53 minuta. To bi bilo to kada je ovo Lidl super jutro u pitanju. Hvala najlepše svim poslatnim porukama. Još jednom podsjetnik, večeras u 20 sati drugi meč polufinalne serije košarkaške ABA lige između Crvene zvezde i Partizana. Ima šta da se gleda, ima šta da se prati. Ostanite u Super FM.

Ja sam Goca Tržan. Sve je super jer vi slušate Super FM. I oni su Super FM.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 10 sati je i 8 minuta, počinje Soccer Bet super dani ovog četvrtka. 21. maj, prolično i lepo vreme kako se sada i očekuje. Tako da ćemo danas, da pored toga što ćemo uživati u super muzici, uživamo i u temperaturama koje će biti do 25 stepeni. Trenutno je 21, u skladu sa 21. majem, jel te? Što se tiče narednih dana, slično vremena se očekuje, sunčano, lepo, toplo, nema nekih naznaka za padavine, a već početkom naredne nedelje temperature čak i do 30 stepeni. Jovana sa vama naredno 4 sata, pa ćemo lagano da počnemo ovaj naš Soccer Bet super dan uz Can Nobody Hold Me Down. Dobar dan ili dobro jutro, kako kome?
0: Ovo je

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovor.

0: Podloške, podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Divan zvuk, ovo je Kero i Julio Iglesias na Super FM-u. Čovek koji je pre nego što je postao pevač studirao pravo i bio je profesionalni fudbaler. Julio je igrao inače na poziciji golmana za omladinski tim Real Madrid Kastilja. I nekako čini mi se bolje što je pevač, donao nam je toliko lepe i legendarne hitove, a kažu da je zvanično i najprodavaniji latino muzičar u istoriji i najuspešniji strani izvođač u mnogim zemljama.
1: Slušaj, radio, Super FM.
0: Još super muzike na Super FM, uživajte na 107.9 u Beogradu i superfm.rs.

0: Freestyler, stara dobra stvar, 10 sati 47 minuta, slušate Soccer Bet, super dan. I naravno, vreme je da neko od vas i osvoji Soccer Bet voucher, ako ste raspoloženi da ovih dana ispratite sport, tenis, futbol, basket, šta ko voli, 011-649-1079.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Super muzika za super ljude.
0: Može ćete baš ispratiti recimo košarku, jer košarkaši i Crvene zvezde od 20 časova u hali Aleksandar Nikolić dočekuju Partizan. Ovo je druga utakmica polufinala ABA lige, pa ja verujem da će biti najispraćenija danas. E sad, kada je bio prvi polufinalni meč, crno-beli su onako tokom većeg dela prvog meča u potpunosti zasluženo stigli do pobede. Rezultat je bio 194, ta neka ključna razlika napravljena u trećoj četvrtini. Pa ćemo da vidimo kakav će rezultat biti večeras. A vi ako ste raspoloženi da možda nešto i odigrate, kao što rekao, ko prvi pozove 011-649-1079, voucher njegov.
2: Marketing 011-728-1079.
3: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
4: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 629,99. Krastavac. 1 kg. 129,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
6: Pa gde si ti meni? Pogledaj se. Sve si brža. I hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
7: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
8: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je

0: Tehnička oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
1: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: E pa sutra je još jedan petak, imaćemo jednog sjajnog gosta, dolazi nam jedan od vlasnika poslastičarnice Pelivan, dakle najstarija poslastičarnica na Balkanu i jedan od najstarijih porodičnih biznisa ovde kod nas, a kažem i na Balkanu. Slave 175 godina postojanja, što znači da su osnovani 1851. I baš 24. maja, dakle ove nedelje, proslavljaju rođendan i za sve te godine, za svih tih 175 godina čućemo šta se tu sve dešavalo, kako je ovaj porodičan biznis uopšte uspeo da opstane, a inače čućete od čega sve je starija poslastičarnica Pelivan, verovali ili ne, i od BMW-a, i od Coca-Cola, i od mnogih velikih brendova, a i prvi sladoled koji su naši preci mogli da probaju, pojavio se baš u ovoj poslastičarnici. Ja po svemu tome pričat ćemo sutra od 8 do 10 sa jednim od vlasnika poslastičarnice Pelivan. Vi budite tu od 8 do 10 uživo sutra i naravno za sve što vas interesuje pitate 065-828-1079.
1: Super muzika za super ljude. Super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
3: Alo, desi, nemate dva meseca.
4: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. I zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
3: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
4: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
5: VR Arena Another World. Adam Mall.
6: Ajde, ajde.
7: Možda lakše malo.
6: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
8: Šta radite to?
7: Razbijamo kamen u bubregu.
8: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cš, cš, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
9: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
10: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Da, u 11:25 ne očekuje se nešto gužu u saobraćaju, ali ako ste planirali ka gradu, na Gazeli sada pojačan intenzitet vozila. Što se tiče drugog smera, za sada je dobro. A ako pričamo o Brankovom mostu i autokomandi, verovali ili ne, nema gužvi. Trg Nikole Pašića u ovom trenutku takođe je prohodan, a kada pričamo o Pančevačkom mostu i tu bez glavobolje prolazite, ako je negde drugačije, šaljite poruku 065-828-1079. Nadam se da uspevate da nađete neke prečice ukoliko ima guži u pojedinim delovima grada, mada trebalo bi da sada stvarno svuda bude mirno, a pored toga što je mirno, pravimo društvo uz super muziku za volanom. Free your mind, pojači radio i uživajte uz Super FM.
0: Slušaj, radio Super FM.
3: Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Xiaomi Redmi slušalice. Big Bang super asocijacije. Super filmska muzika nedeljom u 10 ujutru. Sat vremena muzičkih tema iz sveta filma.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 629,99. Krastavac. 1 kg. 129,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna. Kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori. Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062 339 339.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
2: Sve je super.
3: Ovo je Soccer Bet.
2: Super dan.
4: Da, da, i dalje lep dan, i dalje fino i sunčano, 23 stepena trenutno u Beogradu, raste temperatura, nešto nam manjka sunca trenutno, ako gledam sad ovako kroz prozor, malo i duva vetra, ali moram da kažem jako prijatno, najviša temperatura do 25 stepeni, što nas čeka tamo, kažu, oko 3-4 sata. Za sada proleće koje traje zadržat će se sigurno do sledeće subote i tu negde varira između 25 i 30 stepeni, pa lepo isplanirajte dane vikenda da možemo da kažemo it was a good day, kao što se zove i pesma koja sledi.
3: Soccer Bet vam predstavlja
2: Super dan

0: Super FM vesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u razgovoru sa predsjednikom Republike Srbije izraženo uverenje da odnosi dveju zemalja treba da budu snažni i da postoji potencijal za njihov razvoj. Patrijarh srpski Porfir je predvodiće večeras litiju u Beogradu povodom obeležavanja gradske slave Spasovdana. Litija u 19 časova kreće od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save i na njenoj trasi će privremeno biti obustavljen javni gradski prevoz u periodu od 18 časova do 19 sati i 45 minuta. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Partizana u dvorani Aleksandar Nikolić u drugom meču polufinala play-offa ABA Lige, a meč je na programu od 20 časova.
2: Vreme je za gradski hausmajstori. Vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 24 stepena.
2: Brzo, lako, jednostavno rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062-339-339.
0: Super ljudi na Super FM-u.
3: Ćao, ja sam Timbe, vi

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Razmišlja se itekako naravno o moru, o letovalištima, o odmoru, pa da znate, kažu da i u Crnoj Gori nova pravila. U jednom crnogorskom letovalištu ko se zatekne van plaže u kupaćem kazna i do 500 evra. Inače, ovo sve dešava se u Ulcinju. Skupština opštine Ulcinj je donela odluku da takođe ispoštuju određena pravila koja se već dugo poštuju i u drugim letovalištima, pa tako osoba koja se u kupaćem kostimu ili bez dijela odeće zatekne van kupališne zone biće kažnjena, kazne mogu da idu od 150 do 500 evra. I oni kažu ovako, žele malo da se zaštite, da zaštite dostojanstvo grada, da uređeni izgledi javnih površina budu bolji, jel te, da budu lepši, pa vidjet ćemo ko će i na koji način odlučivati, od čega zavisi da li će kazna biti 150, 300 ili 500 evra, to nisu naveli, ali za sada se ističe da ovog leta, ukoliko planirate da budete u Ulcinju, povedete računa.
0: Marketing 011 728 179.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Zdravoluk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Fatboy na Super FM u 12:29.
1: Super muzika za super ljude.
2: Soccer Bet, super dan.
0: Ovog četvrtka, kao i svakog drugog, tradicionalno i danas, Cineplex Super Repertoar, pa će Stefana i Danko i ovog četvrtka da biraju za vas najbolje događaje koji možete da posetite ovog vikenda, narednjih dana, ali generalno i u celom maju mesecu, pa ćemo da vidimo šta nam to fino najavljaju. Da li su to neka pozorišta, da li su bioskopi, da li su žurke, stand-up nastupi, vidjet ćemo. A kad smo kod pozorišta, Atelje 212 ima jednu lepu akciju, poziva na dobrovoljno davanje krvi i svi davalci na poklon dobiju karte, tako da možete da spojite lepo i korisno. Kažu, namenjena je akcija svim zdravim i punoletnim građanima. Kada? Sutra, dakle u petak 22. maja od 10 do 14. u gornjem foajeu, pa evo, pokažite humanost i pomozite naravno onima kojima je krv najpotrebnije, a kao nagradu za to dobijate i dve karte za predstave Ateljeja 212. Eto, to je ono što vas čeka, a što vas još čeka na Super FM-u, slušamo sad.
2: Super filmska muzika, nedeljom u 10 ujutru. Sat vremena muzičkih tema iz sveta filma. Samo na Super FM-u.
3: Halo!
4: Svi na svoje mesta.
3: Ne me zovi sad u pozorište, sam gledam neki film, aj ćao.
2: Najbolji filmovi, kultne predstave, zanimljive knjige i vrhunske žurke. Nova sezona emisije Cineplex Super Repertoar. Četvrtak od 16 do 18.
1: Super Repertoar na Super FM-u.

Ja, ljudi, zamislite sad, plaža, more, sunce, neki dobar koktel, uživanju baš ovoj pesmi. Jer Sun is Shining. Bob Marley, Funk Star, Deluxe na Super FM-u, uživajte u lepom danu. 15 do 1, idemo na kratak marketing, uskoro je najvažnije vesti i ulazimo u poslednji sat Soccer Bet Super dana za ovaj četvrtak.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš do...

0: samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: Super FM vesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u razgovoru sa predsjednikom Republike Srbije izraženo uverenje da odnosi dveju zemalja treba da budu snažniji, da postoji potencijal za njihov razvoj. Patrijarh srpski Porfirije predvodiće večeras litiju u Beogradu povodom obeležavanja gradske slave Spasovdana. Litija u 19 časova kreće od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save i na njenoj trasi će privremeno biti obustavljen javni gradski prevoz u periodu od 18 časova do 19 sati i 45 minuta. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Partizana u dvorani Aleksandar Nikolić u drugom meču polufinala play-offa ABA lige, a meč je na programu od 20 časova.
2: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 24 stepena.
2: Brzo, lako, jednostavno rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.
3: Slušaj Super FM radio.
4: Ćao, ja sam Marko Arsić, vi slušate Super FM radio i sve je super.

0: Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Stigla nam je slika sa Grčkog mora. Kažu, palo prvo kupanje i to u maju. Inače, videla sam stvarno i prethodnih dana dosta ljudi koji su sada u Grčkoj i koji nekako istražuju lepa mesta i kažu, za pojedine ležaljke u maju je dovoljno samo konzumacija pića. Cene logično nekako znatno više u julu i u avgustu. A što se tiče temperature mora, evo početkom sezone je oko 18 stepeni, od kraja maja i junu raste na 20 do 21. Sad ne znam da li ste vi više ljubitelj odlaska na more onako u jeku sezone, tamo jul, avgust, ili više volite ovako maj, jun, manje gužve, prijatne temperature, nekako mirnije plaže. Ne mora niko da vam skače po glavi. To je ono što vas očekuje u letovalištima u Grčkoj ako se odlučite recimo za odmor već sada u ovom mesecu, odnosno krajem maja pa početkom juna. I generalno to negde traje do sredine juna. A inače, iako smo mi i kalendarski negde i vremenski od pravog leta još ne toliko blizu, ali i jesmo, sezona kupanja uglavnom, kažu, počela na severu Grčke. I to kada kažemo, mislimo na Pevkohori, mislimo na letovalište na poluostravu Kasandra na Halkidikiju. I sve informacije možete takođe da vidite na Instagram stranici nikana.gr ili Info Grčka. Recimo, oni su jako ažurni što se tiče toga, što se tiče praćenja određenih letovališta, pa cena hrane, pa cene ležaljki. Tako da, ako vas interesuje, eto, bacite pogled, naći ćete svašta zanimljivo.

0: Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa. Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
3: Round 1.
2: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
3: You win!
4: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Tefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let pa je, to! Koristim, ili to?
1: Ma idemo!
2: Pa bravo!
3: Dobre!
2: Reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Da. Tako, da. Uglavnom. Onda imamo reč.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Xiaomi Redmi slušalice. Big Bang super asocijacije.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Da, da. Još malo vremena ostalo do dva, tako da došlo vreme da se pozdravljamo za ovaj četvrtak. Ne zaboravite da danas od 16 sati budete u Cineplex Super Repertoar. Stefana i Danko će biti sa vama. Da vam daju predloge za najbolji provod i najbolje uživanje ovih dana i ovog meseca. Ono što takođe ne treba da zaboravite jeste da sutra imamo još jednog sjajnog gosta. Dolazi nam jedan od vlasnika poslastičarnice Pelivan. To je najstarija poslastičarnica na Balkanu, generalno jedan od najstarijih porodičnih biznisa. Slave 175 godina postojanja, dakle od 1851. godine, i to je bilo mesto gde su Beograđani mogli prvi put da probaju sladoled na kugle. Pa ćemo da vidimo kakav je taj njihov specijalitet, bukvalno simbol poslastičarnice Pelivan, svakako sladoledi, a moći ćete i vi da uživate besplatno u njima. Pričat ćemo naravno sutra o tome i o svim tim zanimljivim pričama koje su krasile poslastičarnicu Pelivan i porodicu koja je, eto, generacijama tu i neguje taj duh i da poslastičarnica traje toliko dugo. Evo, sve o tome pričamo sutra od 8 do 10 uživo na Super FM-u, a sve što vas interesuje na tu temu 065-828-1079. Ja vas pozdravljam i čujemo se sutra u okviru Lidl Super jutro, a sada nastavite da uživate u super muzici. Come back to me, to je ono što sledi odmah nakon kratkog marketinga.
0: Marketing 011 728 1079.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.
2: Sve je super.

0: super muzika za super ljude.
1: Sve je super.
0: Super FM.
2: Svakog radnog dana slušajte
0: Lenovo Super Matine.
3: Pa da počinjemo lagano ovo naše poslijepodnevno druženje, 2 sata 7 minuta. Dobar dan svima i od mene. Novi prelep dan napolju. U duše, ok, malo možda dune vetar s vremena na vreme jače, ali što se mene tiče, ostajem i dalje pri toj konstataciji da je stvarno prelepo. Tokom cele ove nedelje temperatura milinica, tamo neto i malo i vetrić da pirne, da nas osveži. Ništa tu ne bi trebalo specijalno da menjamo, osim da završimo s obavezama, pa da onda možemo malo i da uživamo napolju. Do duše, ima i onih kojima je posao napolju, pa onda u ovim danima malo umemo da budemo zavidni vama, ali zato ste vi nama kada napolju pada kiša. Sve ima svoje. Kiše nema danas, ali ima na prvom mestu super muzike i onda od 4 sata nas očekuje novi Cineplex, super repertoar. Tu ću vam, nažalost, društvo praviti samo ja, ali od potom danas dosta toga je na repertoaru. Tu su žurke, tu su naravno filmovi Mandalorian, hoću kažem Mandalorian, ali Mandalorac i Grogu koji je imao svoju IMAX premijeru sinoć u Cineplexu. Kažu ljudi da je dosta zanimljiv film, ali pričat ćemo o svim stvarima koje se tiče i sveta kulture od 4 sata. Naredno 2 sata ćemo da posvetimo super muzici, pa da počinjemo.
2: Svakog radnog dana slušajte
0: Lenovo Super Matine.
3: Ovo je Mick Jagger. I jedna stvar za sve, da se osjećate tako. Sweet thing na Super FM-u. Dobar dan.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stekni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
6: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Dva sata, 24 minuta i hajde evo i ja da vas podsjetim na jednu stvar koju bismo mogli da budemo deo, a to je da hiljade pasa svakog dana živi na ulici, nevidljivi, bez imena, bez naravno kućice i zato su rasa bez glasa i u Domi Bre pokrenuli kampanju. Svako ime čeka svoj dom, čiji je cilj da svaki pas postane neko i da ima neko ko brine o njemu. Sada idu korak dalje tako što nas sve pozivaju da se priključimo i zajedno sa njima pomognemo sinova koji još uvijek čekaju svoj dom. U ovoj akciji mogu da učestvuju apsolutno svi tako što će svakog mjeseca da odvoje sredstva kako bi psima bila obezbeđena hrana kao i slonište. Ukoliko želite da se uključite u ovu akciju, dosta informacija, sve informacije vas čekaju na sajtu rasabezglasa.rs, pa što da se uključimo i pomognemo ako već možemo.
0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.

0: Super FM radio, sve je super.
1: Marketing 011 728 179. Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
1: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Igraš Doom i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
4: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
3: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
5: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite! Ulazite u prodaji na infinity.rs. Lenny Kravitz, uživo, u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
0: Sve je super.

0: Naravno, čuli ste, spremite se.
1: Lenovo Supermatine.
2: Supermatine.
0: U stvari, možda bi lagano trebali da se spremaju. Onić koji će uskoro put od kuće, da vidimo kakva je situacija u saobraćaju. 06-58-279. Pa javite ako negde ima gužvi.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Pa dobro, iako nam je 3 sata 13 minuta, situacija u našem glavnom gradu uopšte nije loša. Čak mogu da kažem da je na nekim deonicama i nerealno dobra, kao što je Branko most i u jednom i drugom smeru stvarno i tekako prohodno. Sa druge strane, Pančevački most u smeru ka gradu nije baš da se saobraćaj odvija nešto preterano brzo, ali nisu ni neka nemoguća zadržavanja kako umeju da budu na Pančevcu. Na Gazeli je malo jači intenzitet u smeru ka gradu, ali se saobraćaj odvija autokomanda istoka i Gazela. Ne znam, ovih prethodnih dana posle podne nam je dosta mirnija situacija, evo gledam i autoputno i Beograda u suštini korektno, tako da ljudi, ako sam negde neku gužu propustio, a ima mnogo deonica gde nema kamere, da, tu je bulevar Stefana, tu je Takovska, gde uvijek dođe do zadržavanja u bulevaru zbog radova, a Takovska zbog radova okolo, ako tako mogu reći. Ostale deonice nigde nema nekih velikih zadržavanja, još jednom kažem, javite ako ih ima.
2: Lenovo Super Matine.
0: Svakog popodneva Lenovo Super Matine. Marketing 011 728 179.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.

0: Moj trio kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori.
2: Round 1.
1: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
2: You win!
3: O, vid kuma! Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobusa. Kako je to?
4: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Onako od svojih, jako svojih ima da misle smo došli s dva. A?
5: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.

Da, evo kao što nam javlja i naš kolega, možda nam nije gužva u centru grada ili generalno ka gradu, ali zato ode na Bežanijskoj kosi. A zbog radova za ustavljenog saobraćaja nije lako prolaziti. Dosta velika gužva na Bežanijskoj kosi, imite to na umu, i onaj spust ka Heroja Košara ka Novom mostu je nemoguć, tako da eto, imite to na umu. Ajde, mi nastavimo dalje. Ovo, super ritmo.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 3 sata 31 minut i hajde ovako pred premijerno, pre samog početka Cineplex Super repertoara popričamo o jednoj žurci koja nas očekuje kod, odnosno u Zappa Partiji. Ne znam da li ste imali priliku da čujete za Rebels, što je Millennial Rock Party, odnosno veče koje budi nostalgiju, gde Zappa Parka postaje taj epicenter generacijskog rock'n'rolla na Rebelsu, Millennials Rock Party. Ok, tu je naravno pop rock, pop, punk, alternativna muzika, sve što je pa obeležio nečiju mladost, odnosno mladost milenijalaca. Posjetioci će imati prilike da slušaju hitove od Green Day-a, Avril Lavigne, Linkin Park, Foo Fighters i tako dalje i tako dalje. Tako da, ukoliko želite da idete, čujete ove možda nekada vaše omiljene pesme, a mi imamo dve karte za vas, odnosno dva puta po dve. Tako da nas slobodno okrenite na 011-649-1079. Kad počinje događaj, dakle 29. maja od 10 sati uveče. To je na neki način dosta zanimljiv događaj za sve ljude koji su odrastali uz ovakvu muziku. Tu su naravno još tu i Red Hot Chili Peppers, Pink, Papa Roach, siguran sam da će biti Iguano Apes i sve ostalo što se slušalo tih 2000 godina. Pa eto, vi ukoliko želite da idete sa nama, slobodno nas pozovite na 011-649-1079. Očekuje nas 29. maja u Zappa Parci. Millennial Rock Party zvana Rebels.
0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
2: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
3: Ajde, ja sam nek izađem.
2: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
4: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
2: Šišanjem.
4: Oho, Jadrankice!
5: Luda kuća od petka, majke.
4: Uređu, yes. Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Xiaomi Redmi slušalice. Big Bang super asocijacije.
6: Koju muziku slušaš?
7: Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
8: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
9: Slušaj, voliš i Hesa, igra staklene bižuterije, a Selingere što obožaš? Nemoj Selingere, ne znam šta je pisao.
7: Cineplex,
8: super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
7: Na Super FM-u.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 629,99. Krastavac. 1 kg. 129,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
5: Znaš u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. I zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao na neko pusto ostrovo. Totalno.

0: uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
1: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 7 minuta nam je ostalo do 4 sata i večeras nas očekuje dosta toga zanimljivom kada je standardno priča o sportu u pitanju. Na prvom mestu šta nas to očekuje je košarka, drugi meč polufinala Jadranske lige, odnosno ABA lige. Od 8 sati sastoji se Crvena zvezda, ovog puta kao domaćina, i Partizan kao gosta. Nema šta, ljudi, Partizan u prvom meču bio bolji, zasluženo pobedio, čak nismo očekivali da će biti uopšte neizvesna utakmica, ali na kraju i to bi. Tako da vidjet ćemo šta nas očekuje večeras. Pobednik je onaj koji prvi dođe do dve pobede, dakle Crvena zvezda, ukoliko večeras ne dođe do pobede, Partizan ide pravac finale i bori se za odbranu titule. Sa druge strane, koje nam je drugo polufinale, Dubaj i Budućnost od 6 sati igraju. Tu je isto

Dosta zanimljivo, pa ajde da vidimo šta će se dešavati. Dakle, to kada pričamo o domaćoj košarci, kada je strana košarka u pitanju, NBA i Oklahoma uspela da izjednači protiv San Antonija, a kada je fudbal u pitanju, sinoć smo imali prilike da pratimo odličnu Aston Villu, ajde da tako kažem, teo se kažem dobar meč, ali i bolje je reći da je Aston Villa igrala odličan fudbal i slavila 3-0 protiv Freiburga i postala šampion Lige Evrope. Sporta još uvek naravno ima, dolazi nam novi vikend u kojem će se igrati poslednja kola manje više svih liga Evrope i sveta, tako da ispratit ćemo i to.

A za nekih 10 minuta očekuje nas novi Cineplex super repertoar. Tako da pričamo o filmovima, žurkama, još raznim fantastičnim događajima. You don't...

0: Vesti.
1: Patrijarh srpski Porfirije predvodit će večeras litiju u Beogradu povodom obeležavanja gradske slave Spasovdana. Litija u 19 časova kreće od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save i na njenoj trasi će privremeno biti obustavljen javni gradski prevoz u periodu od 18 časova do 19 sati i 45 minuta. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Partizana u dvorani Aleksandar Nikolić u drugom meču polufinala play-offa ABA lige, a meč je na programu od 20 časova. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Giovannija Mpešija Perikara u prvom kolu Roland Garrosa, odlučeno je žrebom u Parizu.
0: Vreme je za gradski haus majstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu sutra delimično oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima, a najviša dnevna temperatura biće 26 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski haus majstori 062 339 339.

Da, da počinjemo polako i ovaj deo programa, 4 sata, 5 minuta. Dobar dan svima. Ja sam sad kao najavio kao da nisam pre 10 minuta pričao sa vama, ali sada je prvi put ovako zvanično u sklopu same emisije u kojoj ćemo da pričamo o stvarno super stvarima. Ajde, mogu da kažem i odmah na početku šta vas to sve očekuje danas kada su filmovi u pitanju. Nekako akcenat je na filmu Mandalorian, odnosno Mandalorac i Grogu. Kada su u pitanju žurke, tu je stvarno prava fešta, tu je FOMO žurka, tu je egzotiko žurka, egzotika. Obe nas očekuju vrlo, vrlo brzo, tako da mislim da bi se na to svi trebali pripremiti što pre. Tako da kada su žurke u pitanju, o dosta toga ćemo da pričamo. Onda, kada je u pitanju pozorište, tu nam je Pinecone, kada je u pitanju super svirka, tu je Rammstein simfonijski spektakl koji nas očekuje u Sava centru, kada je jedan street događaj u pitanju, to ćete tek da čujete. Tako da dosta toga u sklopu ovog Cineplex super repertoara. Šta je na vama? Pa na vama je na prvo mesto samo da nam se jave oni ljudi koji stvarno žele da idu na taj događaj, što bi bilo stvarno lepo i korektno. Tako da, slobodno nas pozovite kada budemo pričali o tom događaju, i ako budu bile karte u opticaju, one će biti vaše ukoliko dobijete vezu. Ova nedelja, kada su u pitanju filmovi, definitivno da će proći u znaku filma Mandalorian, ali ajde, o njemu ćemo da pričamo i opširnije kada budemo delili i karte. Sinoć bila fantastična premijera u Cineplexu sa svim onim pratećim sadržajem koji Cineplex uvijek napravi, i naravno IMAX format, tako da generalno nema greške, a ovaj film je sniman upravo za taj format. Tako da pričam malo više o tome nešto kasnije. Sada da lagano startujemo. Cineplex, super repertoar. Da.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
10: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.

0: Slušaj Cineplex. Super repertoar.
1: 4 sata 20 minuta, hajde da počnemo od jednog filma koji je ovih dana u bioskopima na repertoaru. Ok, Mandaloraca i Grogu, to je jedan film koji je apsolutno svi žele da pogledaju, ali sada sam mislio da spomenem jedan skroz drugi, zato što nam je od večeras u našim bioskopima u pitanju je film Saputnik, koji je jedan napeti psihološki horor u kom se sa svakim pređenim kilometrom briše granice između stvarnosti i noćne more, tako kažu. A ono što bi trebalo bude najveća avantura u životu pretvara se u grčevitu borbu za život, dok utvara gladna novih duša proganja one koji će biti svedoci ovog susreta i koji su na otvorenom putu sami u gluvo dobro noći. Pa bili smo svi na otvorenom putu u gluvo dobro noći negde napolju. I negde nam je svima poznata ova jeza koju ovaj film očigledno želi da predstavi, odnosno koju će predstaviti, ne znamo, pošto nam je premijera večeras, ajde vidjet ćemo kakav je film. Mi nećemo da idemo na premijeru, ići ćemo da pogledamo ovaj film u subotu, a svi vi, a ima vas baš dosta koji ste ljubitelji horora, izvolite, 011-649-1079 je broj telefona koji je potrebno da pozovete ukoliko želite da idete sa nama da odemo da pogledamo filma Saputnik. Ima, inače, kada je svetska scena u pitanju, ima i ovako dosta nekih pozitivnih reakcija i revizija. Evo recimo jedna od, kaže, zaljubio sam se u ove likove u činjenicu da su delali kao pravi ljudi sa problemima koji su određeni na realan način, sa kojima sam mogao da se poistovetim, a ne na nekom površnom nivou. Tu su i strahovi, kaže, i ove scene koje su ovako dosta malo teže su bile veoma inspirativne i još dosta nekih drugih komentara. Tako da ukoliko ste dovoljno hrabri da se upustite u vožnju, izvolite, pozovite 011-649-1079. Dakle, svi ljubitelji horora, dobrodošli ste. Kada nam je projekcija? Petak od 22 časa u Cineplexu Ušće. Halo, dobar dan, ko je sa nama? Nešto se promijenilo, ajmo pravom ovako. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
2: Zdravo, Ivan je.
1: A, dobro je, ja rekao nisu, ajde, pukle veze. Ivane, kako je prezime?
2: Veličković.
1: Dobro, ti si jedan od ljubitelja horora, koliko se sećam.
2: Yes.
1: I jesi gledao neki skorije?
2: Pa, Virus. Virus sam gledao.
1: I šta kažeš?
2: Pa, onako, fin.
1: Fin, fin, ali kao može i malo bolje, a?
2: Može i malo bolje, da.
1: Dobro, ajde vidimo da li će ti ovaj film popraviti raspoloženje. Samo sekund, izvini, pošto sam ovde trenutno sam, pa ću morati malo da Ivan Veličković, samo da upišem, izvini.
2: Tako je.
1: Molim te, ovako, projekcija filma ti je sutra, 22 časa Ušće, tako da ideš ti sa još jednom osobom, pa eto, onda drugi put kad nas javiš, javi utiske kako ti se vide ovaj film.
2: Super, važi, hvala. Znači, 15 minuta pred projekciju.
1: Pa da, ono, 10-15 minuta.
2: Kao i obično.
1: Da, standardno.
2: Važi, hvala.
1: Hvala tebi, ćao. Dobro, imamo još jedan set karata za ovaj film, pa hajde da čujemo ko nam je dobitnik. Halo, halo, dobar dan, ko je sa nama?
3: Dobar dan, Vlada, ovde Novi Beograd.
1: Vlada, Novi Beograd, čekaj, samo treba mi prezime.
3: Vidi, zovem iz dva razloga.
1: Ajde.
3: Prvo da kažem, bio sam juče na premijeri Star Warsa.
1: Dobro.
3: Da. Prvo vas da pohvalim, mislim, stvarno opravdavate ime. Organizacija odlično, karte sam dobio, ono, znaš, kad bih htio da biraš mesto, eto, otprilike to, znači,
1: stvarno, ajde, baš
3: da. Tako da, ono, stvarno sve full. Što se tiče filma, evo da čujete, ono, kao prva ruka,
1: ajde.
3: Dobar je film. Dobro. Dobar je film, znači, ono, specijalni efekti, odlični.
1: Znači, za IMAX obavezno, da.
3: Da, mislim, ono, ko voli taj fazon.
1: Da.
3: E sad, jedino što, ja sam ljubitelj Star Warsa, gledao sam sve one i trilogije. Aha. I one međudelove i čak one serije Boba Fett pa i Mandalorian, da, i ostalo, da ne dužim.
1: Da.
3: Ovaj film nije, da kažem, vezan sa, ne treba ga, ono, da kažem, može doći do razočarenja ako neko očekuje se pojaviti tipa Luke Skywalker ili neko iz trilogije. Znači, nije, ovo je samo nastavak onog što se izdešavalo. Tako je.
1: Da,
3: samo to, da ljudi ne idu sa tim nekim predubeđenjem, da ne bi došlo do razočarenja. To je samo, onako da kažem, inače, potpuno, onako da kažem, dosta nezavisan. Nastavlja se na onaj deveti deo, nešto kao, ono, kao nezavisan delić, tako da Eto, mislim ono.
1: Imam ja dosta nekih pitanja za tebe, ali mislim da ćemo to morati van programa. Dakle, ti bi u svakom slučaju preporučio film Mandalorian svima da pogledaju, samo eto da ne očekuju da ima veze sa Starom Republikom.
3: Ako mogu da napravim jedno, da kažem, digresiju za komparaciju, znači, tipa plazma keks, znači, ljudi ono gotive plazmu i kad su probali slanu plazmu, rekli su ništa posebno. To nije tačno, to što slana plazma je kao slani keks. Ako voliš slani keks, ono, svidjet će ti se, a poredi ga sa slatkim. E, otprilike, kako ti kažem, ako eto, mogu da napravim neko poređenje. Znači, samo znači da se ne očekuje da će se pojaviti, ne znam, Han Solo ili neki, znači...
1: Da, što nije moguće da se dogodi. Znači,
3: da, mislim, ono, tako, da. Ili Darth Vader ili ne znam tako nešto, znači, ovo, eto, mislim.
1: Dobro, hvala ti puno, Vlada, što si se javio. Ti pretpostavljam se nisi javio da ideš da pogledaš ovaj film.
3: Neću nikom da uzmem karte, samo ovo teo da vam da. Ono, da dam svoj ovaj...
1: Drago mi je.
3: Jel ti trebam van programa da ostavim na vezi ili...
1: Ne, pa ja rekao da se ispričam, ali ne, drugi put kad se budemo ono, čuli tamo...
3: Ok, dogovoreno.
1: Hvala, Vlada, čao.
3: Sve najbolje, Vlada, živio, pozdrav, čao.
1: Eto, drago mi je što se javio slušalac da prokomentariši Mandalorijana, odnosno mi imamo još dve karte za ovaj film kojim smo pričali, dakle za sve ljubitelje horora. Očekuje nas kad padne mrak, svašta nešto, u pitanju je film Saputnik Passenger koji ima premijeru večeras, tako da ostale su još dve karte, vi nas pozovite. Evo, ja ću slušalac da uključim u program, ali samo van programa ću uzeti podatke, tako da računajte da su još dve karte podeljene. Cineplex. Super repertoar.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: E pa ljudi, očekuje nas jedan događaj, jedna žurka koju definitivno ne bi smeli da propustite. Mislim da ljudi sa ove strane Save su to već računali nedeljom unazad, uzeli karte na vreme, jer kada se čulo da se pravi žurka na otvorenom kod Gardo škole, jednostavno svi iz ovog dela su se potrudili da se obezbede na vreme. E sada, ne znam za sve vas koji još uvijek niste uspjeli da nađete karte za egzotika događaj, da li ih još uvijek ima. Pred nama je upravo ova žurka koja nas očekuje u subotu i koja najavljuje jedan stvarno fantastičan provod. Ako ste bili prošle godine, onda znate šta vas čeka, a kao što su rekli, ako niste, ovo je prilika da ispravite. A sa nama je upravo jedan od izvođača, a i jedan od organizatora ovog događaja, to je Stefan. Stefane, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Evo, prvo da nam kažete šta nas to očekuje kada su sami izvođači u pitanju. Eto, ja nisam teo da spominjem, da prvo ostavimo to tebi.
2: Pa evo, kao što ste već spomenuli da je u pitanju događaj na Gardošu, event koji organizujemo, zove se Egzotika, i ove godine dovodimo u gosta DJ Dima iz Bugarske. Pored njega sa nama će nastupati Tebra i tu smo mi kao izvođači sa instrumentima, potpisujemo se kao talaz i mi smo ujedno i domaćini ove žurke.
1: Dobro, kada je u pitanju sama tip zvuka, šta ljudi mogu da očekuju za one koji ne znaju baš za sam događaj? Znam, oni koji su bili inače na Exotica Experience-u da mogu da pretpostave o čemu se radi, ali ja toliko možda kažem za one koji ne znaju.
2: Naravno. Pa Exotica je event koji je okrenut najviše ka Afro House i Afro Tech zvuku i da kažem svim srodnim pravcima, ali najveći fokus je na to. Pored muzike koju forsiramo na našim eventima, specifična je dekoracija koju radimo, jer je sve ručno rađeno specijalno za svaki event posebno, tako da to je nešto po čemu smo unikatni i prepoznatljivi u gradu.
1: Dobro, kada je u pitanju samo dešavanje, dakle Gardo škola, ali da ljudi očekuju da dođu ipak malo ranije, jer ipak u pitanju je Gardoš, u pitanju je zalazak sunca, mislim, malo ranije, da nije ono da žurka počinje u 12.
2: Naravno, naše žurke počinju u 6, i konkretno i ova počinje u 6.
1: Halo?
2: Tako da nama je taj zalazak sunca zapravo ono što najviše želimo da ispoštujemo, jer jednostavno dekoracija koju radimo, muzika koju puštamo je onako najidealnija u period zalaska sunca, tako da uvek savjetujemo da se dođe ranije. I to je u principu to, da, Gardoš je specifična lokacija, tako da preporučujemo stvarno svima da krenu malo ranije kako bi mogli da stignu na vreme.
1: A i to da treba da obezbede ili parking ili da se popnu do Gardoša.
2: Preporučujemo da se popnu do Gardoša zato što će parking ispred Gardoša biti zatvoren, a razlog je zato što je jednosmerna ulica u pitanju i prethodnih godina se uvek ono napravi čep, bude strašna gužva, ljudi budu zaglavljeni satima, tako da apelujemo na sve, pošto stvarno je interesovanje neverovatno da izbjegavaju da se popnu autom gore, jer baš će biti haos.
1: E, Tamana, kada si spomenuo interesovanje, drago mi je to što ste uradili sa ulicom, zašto je stvarno svaki put nevezano da li neka žurka u pitanju ili ne, ali gore nije moguće naći parking, a ne znam kako ljudi misle kad je žurka u pitanju da nađu parking, ali tu ispred.
2: Mi uvek apelujemo na sve koliko možemo da izbjegnu to, zato što samo će se sami gosti nervirati, kasnit će na događaj i neće dobiti ono što su
1: delu. Propustit će zalazak sunca.
2: Upravo to, definitivno će ga propustiti ako krenu autom ka gore.
1: Da, nego kada si rekao da je u pitanju sama popunjenost događaja, da li još uvijek ima ulaznice, mogu li da se obezbede s obzirom da je to baš planulo?
2: Jeste, baš jako mali kontingent ulaznica još uvek u prodaji i očekujemo da svakog trenutka može da bude zatvoreno, zato što je interesovanje zaista ogromno i to je u principu sve što mogu da kažem, tako da baš očekujemo da bude jedan lep i jako veliki događaj.
1: Reci mi samo gde ljudi još mogu da uzmu te ulaznice?
2: Sve ulaznice su dostupne online putem Sixtixa i to je jedina platforma na kojoj se one mogu obezbediti, tako da također možete link za kartu naći na našoj Instagram stranici Exotica Experience I to je u principu to.
1: Ukoliko niste ljudi...
2: A mi?
1: Reci.
2: A mi naravno kao i uvek imamo ovaj par karata koje smo sačuvali samo za vas, odnosno za vaše slušalce.
1: Ulej!
2: Tako da, znamo da volite, tako da ovaj, volimo i mi da podelimo vama.
1: Kako da ne, stvarno, hvala ti Stefane, puno što se i javio u programa i na kartama za slušalce, ali i vama koji činite taj talas sastava, što pravite stvarno iznenađujuću i fantastičnu muziku i što pravite ovakve događaje, tako da samo nastavite.
2: Ne, hvala.
1: I nadam se da će zalazak sunca ono biti najlepši mogući uz vas tamo.
2: Hoće sigurno.
1: Čujemo se i gledamo se nekom drugom prilikom, a vi nastavite da uživate vaše posle, što drugo kažem. Hvala još jedno, Stefane. Ja ću sada da pozovem slušalce da nas pozovu, a mi se vidimo. Ćao! 011-649-179 broj telefona. Ko želi da ide sa nama na Exotica Experience, Gardo Škula, ne znam ljudi šta više treba, ok, naravno izvođači su stvarno odlični, Dimo iz Bugarske, domaće podrške Tebra, tu su i Talas Muzika, verujem da ste svi čuli za njih, tako da ajmo ovako, 011-649-179 da čujemo ko je prvi koji ide na Experience događaj. Halo, dobar dan.
3: Ćao, Marija je kretala po nam.
1: Se javila energično, nisam očekivao. Znači, ovako je zabole uši, čekaj sekund. Kako je prezime?
3: Prijavno se.
1: Kako je prezime?
3: Marija Nikitović.
1: Marija Nikitović.
3: Jesam.
1: Dobro, i samo da prepišem broj telefona, imam ga ovde. Reci mi, da li si bila na nekada Exotic Experience-u?
3: Nisam, ne.
1: Voliš inače elektronsku muziku?
3: Volim, da.
1: E, dobro, onda ćeš uživati maksimalno. Čula si, dakle, Kula Gardoš, 18 časova počinje događaj, ti imaš dve karte, pa izvoli, uživaj.
3: Ja ću Hvala samo, puno.
1: Samo ću ti javiti da li šaljemo ti na mail ili ćete čekati 08.
3: Važi, dogovoreno. Hvala.
1: Čujemo se, čao.
3: Ćao.
1: Dobro ljudi, ajmo mi dalje, 011-649-179 Exotic Experience nas očekuje ove subote, tako da događaj koji se ne propušta. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
4: Dobar dan, Dragane, na vezi.
1: Dragane, kako je prezime?
4: Supić.
1: Dragan Supić, ako sam dobro čuo.
4: Dukić.
1: Aha, dobro, da li si nekada bio prilici da ideš na Exotic Experience?
4: Nisam, mada tu blizu živim, ali nisam bio.
1: Eto, u pitanju je stvarno odličan događaj sa fantastičnim izvođačima, a lokacija, s obzirom znaš, gde ne može biti bolja za žurku elektronske muzike. Reci mi još samo, da li planiraš da ideš sa još jednom osobom?
4: Normalno.
1: E, onda očekuj samo da ti stignu dve karte, obaveštavam te samo da li putem maila ili te čekaju na ulazu.
4: Hvala.
1: Hvala tebi, čao.
4: Pa, to je
1: zadnja večera,
4: sutra.
1: Ne, sutra, subota od 6 sati. 23. da.
4: Hvala.
1: Hvala tebi, ćao. Epa, ljudi, to bi bilo to kada je u pitanju Exotic Experience žurka, odnosno, nije to. To kada su u pitanju samo ove dve karte. Jel, imamo još jedan set 011-649-179 ukoliko želite da idete Exotic Experience, vi nas pozovite, van programa ćemo podeliti te preostale dve karte. Ja sada još jednom samo da vas podsjetim, čovjek koga sam sad uključio program, neka ne gasi telefon, neka ostane samo na vezi. Još jednom imajte na umu, dakle, Exotic Experience ove subote 23. maja od 18 časova, Kula Gardoš. Cineplex, super repertoar.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je offside. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
3: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
1: Sve je super.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: Ajme ljudi, mi dalje, 7 minuta nam je ostalo do 5 sati i dalje smo kod muzike i dalje smo posvećeni samo tome. Pričali smo o jednoj sjajnoj žurci koja je pred nama, ali pred nama je još jedan zanimljiv događaj. E sad, za sve ljubitelje onog malo tvrđeg zvuka, ja ne znam da li recimo vam odgovara ako čujete u pozadini da vam ide ovako nešto. A to nas upravo očekuje. Ne znam ošte da li ljubitelji ovog ritma mogu da prepoznaju o čemu se radi, zato što ovo što opuštam nema glasa. Ali prepoznajete da je pitanje jedan ozbiljno tvrd zvuk. Tako da ljudi, očekuje nas Rammstein Symphonic Experience koji nam donosi jedinstvenu stvarno koncertnu interpretaciju.

0: kompilaciju poznatih pesama legendarnog nemačkog benda. Ovoga puta taj industrijski njihov zvuk se pretvara u bogatu simfonijsku formu, a u novim aranžmanima poznate kompozicije dodaju pa onako skroz drugačiji efekat pesme koju realno nemamo priliku da čujemo. Muzika benda Rammstein oduvijek nosila tu stvarno snažnu emociju, energiju, strast, pobunu, slobodu, apsolutno sve, a u ovom simfonijskom izvođenju upravo te emocije dobiju jednu skroz drugačiju dimenziju. Melodija je postavljena još raskošnije, dinamika snažnija, celokupno doživlja je pa skoro pa filmski. E sad, nisam samo rekao kada nas očekuje ovaj događaj. U pitanju je 27. maj u Sava centru. Tako da, hajde da obradujemo sve ljubitelje ovog tvrđeg zvuka, sve one koji vole muziku Rammsteina, da čujemo da li su za da idu sa nama na ovaj događaj u Sava centar. Hajde ovako, halo, dobar dan. Dobar dan, ko je sa nama?
1: Dobar dan, Saška ovde.
0: E, Saška, kako si?
1: Dobro.
0: Dobro, voliš Rammstein?
1: Pa da, naravno.
0: Naravno, kako da ne, negde, da li si možda kroz sve te godine dobila neku pesmu koja ti je ostala najbolja ili ćemo taj deo da preskočimo?
1: Pa, sve su dobre, stvarno, nema ni jedna loša.
0: E, pa dobro, drago mi je. Reci mi kako je prezime, Marija? Ne, Saška si rekla, izvini.
1: Saška Savurdić.
0: Kako, Blavurdić?
1: Savurdić.
0: Savurdić, dobro. Upisano jedno i drugo, karte bi ćete čekati tamo kod ulaza, pošto sada centar, obično nema mesta gde su ostane karte, nego će one biti na garderobi.
1: Na garderobi, ok, malo ranije, ali tako?
0: Da. Pa sad događaj samo vodite računa da počinje od 8 časova, to jest ja ispred sebe nemam da počinje 8 časova, ali obično počinje od 8, tako da eto, iskucite malo na Google, vidite, znam da je 27. Hvala. Maj Sava centar.
1: Hvala puno.
0: Hvala tebi, Saška. Prijetno. Ajmo dalje, imamo još dva seta karata za ovaj događaj, pa ko želi da ide, neka požuri. 011-649-179 broj telefona. Da, 27. maja u Sava centru, Rammstein Symphonic Experience počinje od 20 časova, pa požurite svi koji biste želi da dobijete. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
2: Nikola, ovde.
0: Nikola, kako je tvoje cenjeno prezime?
2: Hvala, Rakočević.
0: Nikola Rakočević, dobro. Da li voliš Rammstein?
2: Volim, istina nisam bio na Ušću, on se bio u areni pre.
0: Aha.
2: I stvarno je bilo ovako.
0: Ozbiljno događaj, pa da, dobro, i oni su stvarno maheri u svim tim stvarima. Ajde, ovoga puta ideš da ih čuješ jednu malo drugačiju verziju, to jest ne sam Rammstein, ali njihovu muziku. Sava centar, 27. maja od 20 časova. Imaš dve karte koje te čekaju u samom Sava centru.
2: Sjajno, hvala.
0: Hvala tebi, čao. Dobro, i ostalo nam je još samo jedan set karata, tako da mi ćemo se potruditi da obradujemo one koji žele da odu na ovaj događaj, a vi nas pozovite na 011-649-179 i da čujemo ko je sa nama. Halo, halo. Dobar dan. Halo.
3: Zlatko Španović, ovde.
0: Zlatko. Tebe znam po drugim nadimkom. Kako,
3: Zlatko Španović ovde, dobar dan.
0: Aha, dobar dan. Dobro, Zlatko, upisano i jedno i drugo. Voliš Rammstein?
3: Halo?
0: Halo, Zlatko.
3: E, pa za ovaj film ja zovem.
0: Jasno, nije film, za nastup.
3: Znam da je za Rammstein, pa sam htio to da gledam, Sava centar.
0: Nije film u pitanju. U pitanju je simfonijski orkestar svira muziku Rammsteina.
3: Pa nema veze, baš da je Rammstein.
0: Dobro, znači ti si pravi ljubitelj Rammsteina.
3: Jasna.
0: E, dobro, drago mi onda...
3: Kako me, jel treba mail?
0: Karte te čekaju kod Sava centra, tamo na garderobi, tako da izvoli sa još jednom osobom, si dobro došao da pođeš.
3: Jesam dobro čuo, 27. maj.
0: 27. maj, Sava centar, ukuci slobodno na Google-u, vidjet ćeš.
3: Tamo me čekaju karte.
0: Tamo te čekaju dve karte.
3: E, dobro, hvala, pošto nešto u Napolju, pa nešto...
0: Važe, čujem, čujem se. Sve najbolje.
3: Važe, čao.
0: Dobro. Ljudi, Rammstein Symphonic Experience nas očekuje 27. maja. Što se nas tiče, karte smo podelili, očigledno prave ruke, a vi ih još obezbedite, jer mislim da ih ima još vrlo malo.
4: Cineplex. Super repertoar. Super FM. Vesti. Patrijarh srpski Porfirije predvodit će večeras litiju u Beogradu povodom obeležavanja gradske slave Spasovdana. Litija u 19 časova kreće od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save i na njenoj trasi će privremeno biti obustavljen javni gradski prevoz u periodu od 18 časova do 19 sati i 45 minuta. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Partizana u dvorani Aleksandar Nikolić u drugom meču polufinala play-offa ABA lige, a meč je na programu od 20 časova. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Giovannija Mpešija Perikara u prvom kolu Roland Garrosa, odlučeno je žrebom u Parizu.
5: Vreme je za gradski haus majstori, vremensku prognozu.
4: Vreme u Beogradu sutra delimično oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura biće 26 stepeni.
5: Brzo, lako, jednostavno. Rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062-339-339.
6: Super frekvencija.
7: Super FM.
8: Should I stay or should I go? Should I stay or should I go?
7: Super muzika
5: za super ljude. Ovo je
7: Super FM Radio.
6: Super FM Radio.
7: Super FM. Super frekvencija.
5: Sve je super.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: 5 sati 8 minuta, da nastavljamo mi lagano dalje s obzirom da je pred nama pa drugo poluvreme emisije Cineplex Super repertoara, koje će možda pa za neki od vas biti i još bolje. Pogotovo za one koji vole pozorište i koji bi hteli da pogledaju predstave koje pa nisu imali baš često prilike da vidu, stvari mnogi nisu ni nikad, s obzirom da taj pojam imerzivne predstave još nije toliko ustaljen u Srbiji. Ali zato, Pine Cone Theater i bar nas redovno svake nedelje oduševljava što sa različitim predstavama, što sa različitim događajima. Ovoga puta ćemo da pričamo samo o predstavama, a sa nama je upravo Jovana iz Pine Cone-a. Jovana, da li se čujemo?
2: Čujemo se, dobar dan.
1: Reci mi, šta nas to očekuje zanimljivo se kod vas? Htio se kažem, tokom ovog leta, sad ne znamo, ćete praviti predstave tokom leta?
2: Dakle, mi ćemo tokom čitavog leta raditi. Eto. I u pripremi imamo i nove projekte, ali ono što nas u junu čekaju jesu specijalne promo karte zahvaljujući našim sponzorima, Versirius kompaniji, i naše dve predstave, kako naša stara predstava na engleskom jeziku Lucidity Triptych, tako i nova predstava koja je na srpskom jeziku, originalni tekst profesorke doktorke Zorice Tomić, Tesla, svetlost, senke, po promotivnim cenama 1. i 6. juna, različiti muzički performansi, vintage prodaje, izložbe slika, tako da dosta toga radimo već u junu, a i tokom čitavog leta ćemo imati različite sadržaje.
1: Dosta zanimljivih stvari si samo spomenula, ne znam koliko ćemo imati vremena da detaljno popričamo o svemu tome, ali o Lucidity Triptych predstavi smo pričali više puta i oni koji nas slušaju redovno verujem da su upućeni, ali šta se dešava kada je pitanje svetlo senke predstava o Tesli? Šta ljudi tu mogu da očekuju kad dođu? Da li je ponovo imerzivni karakter, da li u pitanju neka istinita priča o samoj Tesli kao u vidu neke biografije ili naš već?
2: U pitanju je imerzivni koncept kao i svi programi koji se kod nas dešavaju. Dakle, sve sfere umetnosti mi nekako pokušavamo da uvedemo taj imerzivni koncept gde se uključuju sva čula, i miris, i ukus, i dodir, i boje, i prosto sam prostor vas negde vuče kao da ste u nekom drugom univerzumu, da tako kažemo, a uključeni su svi receptori. Što se tiče Tesle, Teslu ne čitamo kroz njegovu biografsku priču, dakle to je nešto što nam je većini već dosta poznato, ali postoje neki segmenti njegovog života koji nam nisu toliko bliski, kao na primer koliko ljudi uopšte zna da je Tesla tokom čitavog svog života proveo samo 31 sat u Beogradu. E pa mi oživljavamo baš taj neki moment i pokušavamo da ga ovekovečimo kroz tu jednu scenu, a publika se kaslije kreće kroz prostor kao i u Lucidity, ali ovoga puta čita Tesline sfere ličnosti. Dakle, imamo mogućnost da vidimo njegovu intelektualnu stranu, duhovnu stranu kroz razgovor sa Mark Twainom, njegovu emotivnu stranu ili neemotivnu, ako tako gledamo, onda njegovu socijalnu stranu iz ugla jednog psihoanalitičara, tako da na vrlo različite i interesantne načine u stvari možemo sfere njegove ličnosti da upoznamo ili bar da približimo gledalce.
1: Sjajno, meni, mislim, generalno fali nama stvari o Nikoli Tesli, a i ovaj način koji vi radite, verujem da je još dosta uzbudljiviji od, u stvari ne verujem, nego znam da jeste, od same monodrame, tako da iskreno ja da čekam da vidim. I ova predstava se igra već neko vreme, ali možemo kažemo da je novija na vašem repertoaru.
2: Tako je, pre mesec i po dana smo imali premijeru ove predstave. U njoj su uključeni 6 glumaca profesionalnih, dakle u pitanju je profesionalna predstava, režija Đurđina Samrđić, tekst profesorka doktorka Zorica Tomić, u Pine Cone Theatru, nalazimo se u srcu grada u Dalmatinskoj broj 5.
1: Da, u Botaničkoj
2: vašte. Hvala. Tu smo, blizu smo, za sve ljude koji žele više da saznaju mogu da pročitaju na našem sajtu Pine Cone Theater ili na nekoj od naših Instagram stranica. Vama mnogo hvala što nam iz nedelje u nedelju izlazite u susret i pomažete da ovu jednu pionirsku stvar, da tako kažem, promovišemo na najbolji način.
1: Pa kad je super pionirska stvar, tako da i hvala vama što ih pravite i nastavit ćemo naravno mi da pričamo o svemu tome šta se dešava u Pine Cone u mesecima koje dolaze, ali za sada da ostavimo akcenat na predstavi o Nikoli Tesli Sveto Senke. Samo nismo rekli kada, kog dana se igra?
2: 1. jun je Lucidity Triptih u 19.21 sat, a Lucidity Tesla Svetlo Senke je 6. juna, to je subota, takođe u 19.21
1: sat. Ma, super, dakle to nam je tačno za dve nedelje, imaju ljudi prilike i da uzmu karte, a mi bi mogli sada da i obradujemo neko, pretpostavljam.
2: Možemo, naravno, i jedva čekamo da čujemo ko je to.
1: Tako da, Jovana, stvarno hvala ti puno što si se javila, kažem još jednom, nastavljamo mi dalje priču šta se tu se dešava kod nas, tako da na vezi smo.
2: Hvala, najlepše, lep dan.
1: Takođe, prijatno. Čuli ste ljudi, Pine Cone na mesto stvarno nesvakidašnje zabave i uživanja, a hajde da čujemo ko od vas želi da ide da pogleda predstavu Tesla, Svetlost Senke u Pine Cone teatru tog 6. juna. 011-649-179 broj telefona za sve vas koji želite da nam se javite. Ostavljamo dve karte i ajde samo na brzinu da čujemo ko je to. Halo, dobar dan.
3: Zdravo, Marko ovde.
1: Marko, kako je prezime?
3: Bošković.
1: Marko Bošković, upisano jedno, upisano drugo. Čuo si sve šta se dešava?
3: Jesam, da. Samo koji datum?
1: 6. jun je u pitanju, tada je...
3: To je Tesla.
1: Da, to je Tesla. Svetlo Senke, 6. jun. Eto, javi obavezno utiske. Ćao.
3: Važi, čao.
1: Dobro. Karte podeljene, očekujemo da vas vidimo u Pine Cone-u, a sada kad već pričamo o neizmeničnoj struji. Cineplex, super repertoar. Šta onda možemo drugo pustimo?

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: Kamberske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
0: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori. Round 1. Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062 339 339. You win.

0: Vreme Plex. Super repertoar.
1: 5 sati 24 minuta, događaja ima toliko da stvarno ne možemo da postignemo sad da ih spomenemo, ali ove neke koji su stvarno najbolji, jednostavno moramo definitivno kada pričamo o žurkama da ih ima, a sada bi mogli da popričamo još jednoj koji ukoliko u subotu ne možete da stignete, pa ovu petak možete, pogotovo zato što je to FOMO koji diže temperaturu Beograda, očekuje nas na jednoj fantastičnoj lokaciji, u pitanju je ložionica. Verujem, ukoliko volite elektronsku muziku, da ste čuli za FOMO događaje. Redovno se održavaju i nakon stvarno vrhunskih februarskih i aprilskih izdanja, FOMO nastavlja svoj serijal 22. maja, donosi novi datum i novo poglavlje sezone, i na taj način stvarno potvrđuje da sve nije to prolazan trenutak, već jedan ozbiljan kontinuitet. U ovom aprilskom izdanju, održanom pred rasprodatim sajmom, jasno su pokazali da okupljaju zajednicu koja dolazi isključivo zbog muzike, doslednom konceptu koji pažljivo i brinu. Pa ovoga puta šta nas očekuje? Pred beogradsku publiku u ložionicu Beograd stiže DJ Tenis, globalno ime elektronske muzike, osnivač etikete Life and Death i jedan od najuticajnijih selektora savremene klubske scene. Inače, za sve vas koji niste čuli koji je zvuk u pitanju, to je house, techno, disco, koji je onako dosta baš popularan. Ukoliko slučajno niste čuli za izvođača, a ukoliko volite elektronsku muziku, mislim da svi znate za DJ Tenisa. 011-649-179, naravno broj telefona, ko želi sa nama da ide na ovu žurku. Ajde ovako da vidimo, dakle, DJ Tenis je tu kao headliner, tu je i TNT, miljenica beogradske scene, jedan od ozbiljnih regionalnih faktora, a tu je i lokalna podrška koju pruža Runi. Ajmo da čujemo ko tu želi da ide na ovaj tip žurke, dakle FOMO koji je pred nama. Biće i tekako dobar. Ovoga petka, dakle, ložionica Beograd nas očekuje. Da vam ne prepričam sada apsolutno sve, ali mislim da je dovoljno reći samo FOMO, Beograd, ložionica, DJ Tenis, i da ova žurka bude i tekako uspešna. Karte su tu, čekaju vas. Ne propustite priliku da posetite ovu žurku, a znam, čujem da vas ima dosta koji volite da idete na ovaj tip događaja, a ja samo još jednom, evo, da vam kažem ove osnovne informacije. Dakle, FOMO nas očekuje sutra, to je 22. maj, u ložionici. Svi koji ste bili na nekom FOMO događaju, znam da vam se svidjelo, tako da će biti i ovog puta kada dolaze Runi, TNT i DJ Tenis. Super muzika za super
2: ljude. Slušaj, Super FM radio.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: E pa sad, ajde da vas čujemo. Gde su fanovi ove Star Wars serijala Republike i svih ostalih boraca za slobodu? A ovoga puta borci za slobodu su niko drugi nego Mandalorac i Grogu. Da, film koji je juče imao premijeru u IMAX-u, u Cineplexu. I evo, imali ste prilike da čujete, ukoliko ste nas slušali sve vreme, jedan od slušalaca je bio na samoj premijeri koja kaže da je bilo odlično. Što se tiče samoj organizaciji Cineplex, ono je stvarno svaki put super, a kada je tema Star Wars i Mandalorian, onda verujem da je sve inspirativnije. Da, bilo je tu svetlećih mačeva, bilo je tu, dobro, bili su i kako zove Han Solo i Leia, ali oni su samo ono iz tog sveta, nema ih u ovom filmu. Da, inače, ne bi bilo loše, hvala puno slušalcu koji nam je ispričao da ljudi ne očekuju povezivanje sa Star Warsom, onim prethodnim delovima. Dakle, da ne očekuju slučajno Leju, Hana, Jabu Hata, ne znam koga se ne ostvari, Jabu Hata možda i da, to sam ja samo dodao, ali one glavne likove Darth Vadera isto da ne očekujete, zato što ih tu nema. Ovo je priča koja prati Mandalorca i Grogua u njihovim akcijama. Inče, Mandalorac je lovac na glave, na ucenjene, koji će ovoga puta pomoći kada Republika doživi svoj pad, odnosno kada ponovo bude bila ugrožena. Nema šta, kada je u pitanju ovaj film, jednostavno mora da se pogleda, pa hajde da vidimo ko od vas to želi. Kada je u pitanju sama ocena na IMDb, mislim da je još rano o tome govoriti, ali za sedmicu na početku uopšte nije loše. Tako da, ajmo da vidimo kako će nam se svima svidjeti ovaj film. Na samom početku već je osvojio dosta pozitivnih komentara na prvom mestu. Da, doduše, ima veze i sa serijom celom, dakle serija koja je prihodila svemu tome. Mislim, nije sada da mora da se pogleda, ali eto, sa tim ima veze, ali sa onim starim filmima Star Warsa nema. Jer ovoga puta Galaktičko carstvo je palo, ratne vođe ostaju rasute po galaksiji, dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi u tome pomogli. Pa hajde da čujemo ko od vas želi da ide da pogleda ovaj film. 011-649-1079 je broj telefona koji je potrebno da pozovete. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
2: Dobar dan, Irena Jovanović, ja volim naučnu fantastiku.
1: Dobro, drago mi je što je tako, samo da zapišemo ime i prezime. Gledali ste naravno Star Wars?
2: Naravno.
1: A kako ste rekli, Irena?
2: Jovanović.
1: Dobro, upisano jedno, upisano drugo, samo moment da prekopiram i broj telefona. Negde je omiljen lik iz Star Wars univerzuma?
2: Pa ne mogu da izdvojim baš.
1: Ne bi, a da se baviš time, dobro.
2: Ne bi.
1: Samo ću te pozvati malo kasnije da ti javim kada ideš na projekciju filma, važi?
2: Hoću, hvala.
1: Eto, čujemo se, ćao. Dobro, imamo još jedan set karata, 011-649-1079 broj telefona. Nema šta, kada je ovaj film u pitanju, mislim da ne može da bude nikako greške. Pa hajmo da vas čujemo. Mandalorac i Grogu, idemo da pogledamo film u nedelju od 8 sati i 15 minuta, naravno u IMAX formatu. Kako drugačije kada idemo u Cineplex i kada idemo da pogledamo Mandalorian, jednostavno IMAX format je neophodan. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
3: Dobar dan, Ivan je.
1: Ivane, kako je prezime?
3: Topić.
1: Dobro, voliš ovaj serijal Star Warsa?
3: Da, da.
1: I koji bi, eto, i za tebe isto pitanje, da li bi izdvojio neki deo kao najbolji ili nekog lika kao najzanimljivijeg?
3: Pa ne, nisam gledao to nešto od skorije.
1: Aha, dobro, ja sam mislio nove starije delove. Realno, R2-D2 mislim, jednima ono od omiljenih likova svih vremena, ali dobro, meni je bitno da si ti ljubitelj Star Wars.
3: Yes.
1: E, dobro. Ideš, Ivane, dakle, nedelja, 8 sati 15 minuta, Mandaloraca i Grogu, IMAX, što znači galerija.
3: Važi.
1: Ćao.
3: Nedelja u 8.
1: Nedelja u 8, da.
3: Važi.
1: Čujemo
3: se. A koji je to bioskop?
1: A, pa kad je IMAX, on je u galeriji, tako da je bioskop Cineplex galerija, da.
3: Važi.
1: Uživaj, čao.
3: Važi, prijatno.
1: A, dobro, i još jedan set karata je ostao, tako da izvolite svi fanovi Star Warsa. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
4: Halo, dobar dan, Milica je ovde.
1: Milica sa prezimenom?
4: Ćalović.
1: Dobro, nedelja 8 sati 15 minuta, odgovara IMAX.
4: Odgovara, a reci mi koliko karata?
1: Dve karte za vas i još jednu su.
4: Odlično, može. Omire, kako nam je omiljeni lik?
1: Pa eto,
5: Anakin Skywalker.
1: Anakin.
4: E, da. Tako je.
1: Eto, da, i meni je bio u nekom periodu.
4: Da, u periodu od 7 godina.
1: Da.
4: U ovom slučaju. Da. Dobro, znači 8:15 galerija, je li tako?
1: Da.
4: Nedelja.
1: Jeste.
4: 8:15 uveče.
1: Jeste, naravno, da.
4: Da. E, dobro.
1: Uživajte pa javite utiske.
4: Važi, hvala vam puno.
1: Prijetno. A, dobro ljudi, to je bilo to kada je u pitanju Mandalorian. Dakle, Mandaloraca i Grogu su krenuli svoju filmsku priču u Srbiji. Potrebno je još samo da odemo u što većem broju da ih pogledamo po mogućstvu. Stavi, ne po mogućstvu, nego je bilo obavezno da pogledamo ovakav film u IMAX formatu za koji je manje više i napravljena. Tako da, IMAX, Cineplex, Mandalorac i Grogu.
0: Super muzika za super ljude. Slušaj Radio Super FM.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 629,99. Krastavac. 1 kg. 129,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
5: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45, stankovbolnica.com.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš.

0: nov. U stvari, ima duzme dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponak od svojih, jako svojih ima da misle da smo došli s dva. A?
1: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
2: Sve je super. Cineplex.
3: Super repertoar.
4: E sad, za kraj smo ostavili najukusniji događaj koji smo pripremili za vas do duše. Ovaj događaj traje. Još uvijek i do kraja ove nedelje bi morali da sratimo na Kalemegdan da ga posetimo. Zato što je Kalemegdan prestornica burger kulture. Da, nemamo inače naviku tu da pričamo o street food festivalima u slopu Sinopli Super repertoara, ali ovaj se onako dosta izdvojio s obzirom da Beogradski burger festivala se vraća na Kalemegdana i ove godine donosi najveće izdanje do sada. Okupit će najpoznatije burger brendove iz Srbije, Evrope i sveta uz, naravno, muzički, zabavni i sav drugi program. E sada, ukoliko ste ljubitelji burgera, mislim da ovo mora da se obavezno proba, jer nas očekuju neki od najpoznatijih imena burger svetske scene. Tu je Cole Burger iz Sao Paula, naravno Brazil, nedavno proglašen za drugi najbolji burger na svetu. Tu je All or Nothing burger sa Kanarskih ostrva, brend koji se nalazi među top 15 burger brendova na svetu. Tu je Meijard smash burger iz Amsterdama, jedan od najpoznatijih evropskih smash burger brendova isto. Tako da ćemo imati prilike pored tih da probamo i mnoge druge, a mi inače imamo mali poklončić za sve vas koji biste hteli da odete na ovaj festival, da nas pozovete i dobijete voucher u kojem ćete imati i burger i piće gratis. Tako da slobodno, ukoliko želite da probate neki od ovih burgera, 011-649-179, pa nas pozovite slobodno. Posjetioci očekuje naravno mnogo više od hrane. Tokom festivala biće i organizovani programi, DJ nastupi, live bendovi, biće i sportskih aktivacija, isto tako, pogotovo u danima koji dolaze, a imaće i mnogi drugi neke posebne pogodnosti, ali vi se o svemu detaljnije informišite Kalemegdana Burger Fest koji traje do 25. maja, a evo si, koliko vas zove svi koji biste želeli da odete na ovaj festival, pa pozovite, hajmo ovako da čujemo ko je prvi koji je dobio vezu. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
4: Želiš da ideš na Burger Fest? Ja, samo stišaj radio da me čuješ u slušalici.
5: Naravno, da volim.
4: Zbog toga i zovem kao. Reci mi, kako je ime i prezime?
5: Dejan Mirković.
4: Dejan Mirković. Mi ćemo sada proslediti tvoje ime i prezime ljudima iz organizacije, tako da ćeš dobiti samo voucher da ćeš imati eto malo i besplatno sadržaj. Paši.
5: Hvala, pozdrav.
4: Pozdrav, prijetno. Dobro, imamo još jedan set, tako kažem, ovih vouchera za vas. 011-649-179 broj telefona. Halo, dobar dan, ko je uspio da dobije vezu?
6: Halo, dobar dan, ali se čujemo.
4: Da, kako je ime i prezime?
6: Pavle Vasiljević.
4: Kako je, izvini, nisam čuo.
6: Pavle Vasiljević.
4: Pavle Vasiljević važi. Pavle, samo da upišem i broj telefona. Za svaki slučaj, čuo si, Burger Fest traje do kraja ovog meseca, tako da imaš piće i burger gratis od nas, a ti nam javi samo kako ti se svidalo.
6: Baži, hvala.
4: Hvala tebi, čao. Dobro, to bi bilo to kada je ovo izdanje emisije Cineplex Super repertoar u pitanju. O mnogo stvari smo stvarno pričali i nadam se da ste uživali. Na kraju smo sve to nekako i zaukusili, zasladili i sve ostale stvari. Tako da, dosta toga je tek pred nama. Družimo se sutra ujutru prvo sa Jovanom. Imaćemo i ovog puta jednog super gosta. Ja ću da zatvorim dan i da puštamo zajedno muziku tamo od 4. Do tada, nastavite da uživate uz Super FM. Ćao!
2: Super muzika
1: za super ljude.
2: Super FM. Sve je super.

Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka. Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
2: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
1: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
2: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
3: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
1: Urološki centar Beograd.
4: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3 Store.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Tefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let pa je to! Koristim, ili to?
1: Ma idemo!
2: Pa, pa bravo!
3: Dobre!
2: Reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Da. Tako, da. Uglavnom. Onda imamo reč.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Xiaomi Redmi slušalice. Big Bang super asocijacije. Super filmska muzika nedeljom u 10 ujutru. Sat vremena muzičkih tema iz sveta filma.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori. Round one. Fotoinstalater. Duskuj. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339. You win.
1: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccerbet logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: gejmerske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Leni Krevic, live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park, eksplozija energije i

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja sveže Royal pljeskavice XXL 1 kg 629,99. Krastavac 1 kg 129,99. Pilos carski sir 250 g 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Alo, gde si, nemate dva meseca.
3: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
2: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
3: Šta pričam? Pazi ovo. U Ada Molu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
4: VR Arena Another World. Ada Mol.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
7: O, vid kuma! Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
8: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih, ima da misle smo došli s dva. A?
9: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.

0: Marketing 011 728 179.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park, eksplozija energije i najveći

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
2: Od četvrtka 21. maja, Pilos Kajmak Namaz, 250 grama, 196,99. Pilos Trapist Sir, 250 grama, 274,99. Pilos Grčki Tip Jogurta, 700 grama, 189,99.
3: Pilos, od domaćih dobavljača.
2: Lidl, isplati se.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
9: Sve je super.

0: da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Xiaomi Redmi slušalice. Big Bang super asocijacije.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
3: Round one.
2: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062 339 339.

0: marketing 011 728 1079.
1: Igraš Doom i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragejmerske podloge za miševe.
2: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
1: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
3: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Adamolu. Budi tamo gde želiš. VR Another World.
4: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.